da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Svako jutro, dobro jutro. Jutarnji program Radija Gradačac.
2: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.
3: Radio Gradačac.
4: Dobro jutro, dakle, dragi slušalci, evo i ovo jutro počinjemo zajedno na FM 98,3 MHz, 6 sati i 3 minute, dan se polako budi, a mi otvaramo još jedno jutarnje izdanje programa. Ova srijeda počinje mirno i uz temperaturu oko 21 stepen, ali nemojte da vas ovo ugodno jutro zavara, pred nama je još jedan vreo ljetni dan, temperatura će tokom dana porasti u našem gradu do oko 34 stepena, pa je ovo evo i rano jutro jedan od onih ugodnijih dijelova dana koje svakako trebate iskoristiti na pravi način. A mi ćemo se tu potruditi da vam naredni sati budu što zanimljiviji uz dobru muziku, informacije i korisne servisne vijesti i sve ono što je važno za život u našem gradu i okolju.

0: Radio Gradačac.
1: Dobro jutro. Ovo je najljepši radio. Radio Gradačac.
2: Gdje god ideš,
3: Radio Gradačac ide s tobom.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje.

0: Raspoloženje. Nihad Alibegović. Subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.
1: Osta samo ova pjesma stara da mi dušu razgovara.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: Kiss.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: od 8 do 15 sati.
1: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
1: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi Gradačac očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Ćirić ili Hada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Moto kluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti Moto kluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

dobru želju, možda ko zna pronađete i meteor koji će biti prilika da se ona i iskaže. Eto, to je ono što posmatramo narednih sati na nebu iznad nas. Trenutno tamo dominira sunce, vedro je u cijeloj Bosni i Hercegovini, od 15 pa do 36 stepeni kreću se temperature u Bosni i Hercegovini. Gradačac trenutno na 29 stepeni Celzijusa, uz atmosferski pritisak koji i dalje napreduje iznad granice normale za naše područje i nekako nam potvrđuje da se ljeto nastavlja. Danas najviše temperature do 34 u Bosni, odnosno 40 u Hercegovini. Sutra prognoziran interval od 33 do 39 stepeni. Upozorenja za vozače iz informativnog centra Bihamka navode, zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. U ostatku zemlje uglavnom pojačana frekvencija vozila. Apel svim vozačima, budite maksimalno oprezni. I toliko za sada, još jedan servisni blok u odjavi prijepodnevnog izdanja programa Radio Gradačac. Slijedi dobra narodna muzika s nama do 13 sati, a vi u tom periodu svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive.
1: Srce još voli.
0: Dođite da

duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum i Kamensko.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

10 minuta do 14 sati, ovaj silni gubitak novca o kojem smo malo prije pričali, koji nam je bio na raspolaganju, a koji nećemo dobiti zbog derada naših zaštitnika vitalnih nacionalnih interesa, nije najstrašnije što nam se moglo desiti. Ono što zapravo treba da nas brine je to da je Liga nacija sve bliže, a čak 13 naših reprezentativaca nisu standardni u svojim klubovima. Dakle, tu bi nešto trebalo poduzeti i angažovati se, jer prioriteti se moraju znati. Predlažem neke skupove podrške, proteste pred stadionima klubova u kojima igraju naši fudbaleri i svakako lobiranje ako ko koga ima po upravama ovih klubova. A nije da nemamo, uvijek negdje nekoga, neko nekoga zna. Dajte ljudi da se organizujemo dok još ima vremena. U međuvremenu poslušajte koliko dugo narezana lubenica smije stajati u hladnjaku i kada je treba baciti, kao i 6 zvukova klima uređaja koje nikako ne biste trebali ignorisati po ovim vrućim

kao očekuje da su mogući lokalni pljuskovi, ja im se toplo nadam se toplo, po ovoj vrućini se toplo nadat, pa ti nisi normalan.

za organizacija civilno društvo i sve te stvari koje su se pojavili posljednjih 30 godina kod nas, mi tu u svom djetinjstvu nismo imali, nego smo sve samo nadali hoće li nam se roditelj razvest pa da dva put idemo na more. Neki nismo imali sreće pa smo išli samo jednom, a u ova kokuzna vremena jako je teško obezbijeti sve te sadržaje, više nema ni nana ni deda po selima, svi su došli da žive u grad, pa ono kuće na tri sprata, pa svi živimo zajedno od 80. Šta ima veze, kao, šta spravio sprat, pa kao imam sina, dobro, čerke, svakako ćemo nabiti nogom iz kuće. E onda su vam ti seminari i te stvari zgodne da pošaljete djecu da čuju nešto pametno, da upoznaju ono svoje vršnjake i da ih sklonite makar na dva dana, ono, evo, Elma, ti odjedan počneš meni govoriti ono, sad će tri, završit ćemo. Inicijativa Savez za mir upućuje otvoreni poziv mirovnim organizacijama, aktivistkinjama i aktivistima, istraživačima, novinarima, novinarkama, te svim pojedincima posvećenim izgradnji mira da se prijave za učešće na trodnevnoj konferenciji Mir između tišine i sukoba, koji će se održati od 28. do 30. augusta u Banja Luci. Dakle, eto, tu je Vrbas, pa se može kupat, ima tu zelenola finu po Banja Luci, usput bude rečeno ja odu u petak. Radni jezici su narode zapadnog Balkana, dakle bosanski, hrvatski, srpski, kako god to zove, ja to zovem naš jezik, a organizatori pokrivaju, jeli, troškove puta, smješta, ishrane za sve učesnike i učesnice. Dakle, potražite Savez za mir, otvoreni poziv i prijavite svoju djecu. Također, tu je i poziv za volontere, za Sarajevo teatr showcase. Rok za prijavom vam je 15. august, dakle samo još 2-3 dana imate. To je praktično iskustvo organizacije međunarodnog pozorišnog događaja. Program se održava od 11. do 13. septembra i prijaviti se mogu svi zainteresovani od 16 do 66 godina. Iskustvo vam nije obavezno, a znanje engleskog jezika je prednost. www.sts.ba i možete se prijaviti. Evo, pustit ćemo sad još jednu muzičku numeru, onda će mi Elma reći, e, onda ćeš se odjaviti i neš više ni jedne progovoriti i izaćeš iz tog studija.

Glavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Vama još jednom želimo dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelno okruženju i nećemo reći ništa novo ako kažemo da je naš nekako fokus uglavnom ovih dana na dešavanja koja će se dešavati i koja se dešavaju u našem gradu u Gradačcu, ali to svakako nije razlog da ne odvojimo malo vremena i da ne posjetimo i druge gradove i da vidimo

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,50 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. Moto susreti Moto kluba Zmaj.

0: 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. motosusret i motokluba Zmaj, 1974, Gradačac, od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Na negde izdaleka.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac. Očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platovu jezera Videra.

Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive.

Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. međunarodnog sajma

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.